bakla bakla bakla bakla har kripa kar ke bakla haan paapi vad gunag